još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sam sebi strah, hrasti zemlje i šuma, da ne nađem korijen nikad više.

0: i dijamantić ili nešto što je Galjana Grossa nosila.
1: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina.

0: Staljinu se suprotstavilo malo ljudi. Suprotstavio mu se Lav Trocki, agent sovjetske tajne službe, zabio mu je šiljak za led u glavu. Kako su se komunisti odnosili prema Staljinovim željama opisuje William Taubman u biografiji Nikite Sergejevića Hruščova. Na Staljinovim pijankama i terevenkama očekivalo se od gostiju da zabave Staljina. Zabava je mogla i ovako izgledati.
1: Tu je bilo i plesanje. Vođa poljskih komunista Jakob Berman sjetio se plesanja s Molotovom u kasnim 1940. Je li mislio na ples s gospođom Molotov, upitali su Bermana. Ne, ona nije bila tamo, bila je u radnom logoru. Plesao sam s Molotovom, mislim da je u pitanju bio valcer. Nemam ni najmanjeg pojma o plesanju, pa sam samo micao noge u ritmu. Molotov je vodio. Hruščov je bio još manje oduševljen kada se tražilo da izvede tradicionalni ukrajinski ples. Morao sam se zgrčiti na svojim bedrima i izbaciti pete, što, iskreno rečeno, meni nije bilo lako. Ali napravio sam to i pokušavao sam na licu zadržati osmijeh. Kasnije sam rekao Anastasu Ivanoviću Mikojanu, kada Staljin kaže pleši, mudar čovjek pleše.
0: Jugoslavensko rukovodstvo nije plesalo kako je Staljin htio. Doduše, ono je moralo učiniti nešto čega se užasavalo samo par godina prije. Moralo se reformirati i zatražiti pomoć sa Zapada i ublažiti svoju politiku.
2: Odjednom imamo savez komunista, ponovno se čitaju